noćas. Zabole se u srce ka noć, pognute glave tiho si prošaptala.

zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit, al kad nadalina muti ja.